kaudin eja ma wupe enenye ho ya brago deradi fayen ekosi bebia opese yedu na dia sida enye ye ya maudin kunkun. Hallelujah.